Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 Agi Dong Ngatur Sok Semang Leng Semang 6 Anu Bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan Sok Semang Pinggiran Mini Anu Malaysia Adi Dong Ngatur di Semang Gadung Bekan di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Asurian. Dayak Ratus Dong Mitek Beda Samah Mendeg Nyerami Dengan Penyita Anu Bekan Sok Yen Nakit Ngetin di Semangat Atau Nikaban di Malaysia. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

airline rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizzu hari ini dalam agenda utama lautan rasmi dua hari beliau ke negara itu. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa. Dato Sri Anwar dan Muizzu telah dijadual menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum mengadakan sidang media bersama. Perdana Menteri dijadual berlepas pulang ke Malaysia petang ini selepas menamatkan lautan rasmi berkenaan. Terdahulu di Keralam, Perdana Menteri mahu kerjasama ekonomi Malaysia dan India diperluas dalam sektor bernilai tinggi. Beliau berkata kekuatan kedua-dua negara perlu dimanfaatkan bagi membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan keupayaan industri.
1: It is an emerging economy and is focusing more in terms of E&E and semiconductor in Southeast Asia. An emerging economy, we are probably about the largest now, and including export to the United States. So with the strength of the E&E semiconductor of India, can you imagine if that synergy is fortified to enhance our capability and make sure that we benefit from one another? I think it's important.
0: Dato Sri Anwar berkata demikian pada sesi bersama pemimpin kerajaan dan perniagaan di Calicut yang disertai kira-kira 30 syarikat dari India, Malaysia dan negara-negara Teluk. Sesi itu telah membuka ruang memperluas hubungan perniagaan dan pelaburan antara Malaysia dengan India. Susulan kerjasama ekonomi itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyusuli usaha memperluas akses barangan Malaysia ke pasaran India. Dato Sri Anwar berkata beberapa kekangan masih perlu diselesaikan bagi memudahkan perdagangan antara kedua-dua negara. Perkara itu telah dibincangkan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua Menteri Keralam V.D. Satisan. Menurut beliau, perluasan akses pasaran akan membolehkan lebih banyak barangan Malaysia menembusi pasaran India. Perkembangan luar negara, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 petugas media yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi. Ketua Pejabat SAR Banten, Al Amran berkata, keputusan itu dibuat selepas operasi pencarian masih belum menemukan mangsa. Operasi akan diteruskan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca serta jarak penglihatan. Dalam insiden lain, Indonesia mengatur gerak kapal penyelidikan KRI Canopus bagi membantu mencari 129 mangsa feri Virgo Transport 8 yang masih hilang selepas terbalik Ahad lalu. Kapal yang dilengkapi dron bawah air itu dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Ketua Agensi Mencari dan Penyelaman Nasional Muhammad Syafi berkata, cuaca buruk semalam menghalang pasukan penyelam khas menjalankan operasi pencarian di dalam air. Di Yaman, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa wilayah negara itu dalam tempoh 24 jam. Serangan itu didakwa menyasarkan Taiz, Lajj, Al-Jawf, Marib dan Hodeida selepas Houthi melancarkan puluhan drone serta peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran kepada penduduk di beberapa bandar, dua orang awam dilaporkan terbunuh. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya selepas membelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Allowance rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Kerajaan Anu Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatun ngas mengenam anu bulan September di pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda dia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ya, saya lupa saya pahabung mana telah lim utama telah menapak tamalang guna Allah belak dauman arti emiri aku sunukong puji dina kelak. Ada hina pantama mana alasan telah belak dauman puji dina kami Radio Kayan Miri FM lagu langkanan Nizrami si kelangku mak mitos.

0: Ya, puai pergi sok di hina kami hari dua kaya na Miriam FM menjam toka kurin lagu duet Rosiana Orai di hina do maramio alang gerita hamkrani lalu buka lo puluh dua junang peji ngeriang adahuna dah alang ayak ngeriang adahuna premier tamas Sarawak kata ijo hadui alang kena na peritah dalam Sarawak di hina dah alang ayak mayak dalam Sarawak kata ijo dah alang gak tusah bilu lagi akak lo ngak lelang hina kata ijo anak-anak dah.
1: Doakan moga roh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu, tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar

0: Ibu bapa digalakkan membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisma, spektrum autisma serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Jelas beliau, penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mengeluarkan surat rasmi berkaitan sumbangan politik bagi mendapatkan maklum balas rasmi daripada 72 parti politik berkaitan cadangan penggubalan rang undang-undang pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said memberitahu arahan berkaitan perkara berkenaan telah dikeluarkan minggu lepas.
1: Political donation, eh? Yeah. Saya dah agak surat, so they will write officially. No, no, I think it was last week was my arahan. So timbalan ketua pengarah tu is not around now. So I heard maybe their office is in the process of issuing the letter. Saya harap lah they will come back to us. Maybe minta dia bagi masa kan to come back.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azlina memaklumkan BHEUU hanya berperanan sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan dan bukannya pihak yang membuat keputusan berkaitan pengampunan. Jelas beliau, walaupun BHEUU berada bawah kementeriannya, fungsi bahagian itu adalah sebagai sekretariat kepada lembaga pengampunan.
1: Walaupun Bayu di bawah saya, isu lembaga pengampunan tiap-tiap negeri, Bayu adalah sekretariat, tapi menteri dan menteri besar negeri tersebut adalah wakil eksekutif dalam lembaga pengampunan. Apa-apa soalan, apa berlaku, kenapa ditangguh, tarikh yang baru semua kena tanya menteri tanggungjawab lah.
0: Datuk Seri Azlina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bagi memperkukuh kerjasama Duhala dalam pelbagai bidang. Pertemuan empat mata dengan Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizzu merupakan antara agenda utama lawatan. Perinciannya bersama Atika Ismail di Malay. Silakan Atika.
2: Terima kasih Diati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini diberikan sambutan rasmi penuh istiadat di Republic Square sempena lawatan rasmi. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Izzuddin Jetty disambut Presiden Dr. Muhammad Muizzu sebelum dipersembah dengan persembahan kebudayaan daripada 12 pelajar sekolah. Beliau turut diiringi Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Rahman Ramakrishnan serta Menteri Hal Ehwal Islam Maldives Dr. Muhammad Shahim. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan kemudian diiringi ke pentas hormat bagi menerima tabik hormat disusuli tembakan meriam 21 das oleh Maldives National Defence Force MNDF. Lagu kemas Negaraku kemudian dimainkan diikuti lagu kebangsaan Maldives sebelum Datuk Seri Anwar memeriksa kawalan kehormatan oleh anggota MNDF. Perdana Menteri kemudian diperkenalkan dengan barisan Menteri Maldives dan kekanan kerajaan sebelum beliau memperkenalkan delegasi Malaysia kepada Dr. Muhammad Muizzu. Perdana Menteri menuju ke pejabat presiden melalui perakan budaya yang bergerak perlahan diiringi oleh pengiring serta paluan gendang tempatan dan adat resam tradisional. Sejurus sambutan rasmi ini, kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat empat mata di pejabat presiden bagi membincangkan kerjasama Duhala serta meneroka potensi kerjasama dalam bidang baharu. Itu saja perkongsian saya. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Diati. Silakan Diati.
0: Baik, terima kasih Atika. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching berada pada fasa akhir, termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media.
3: PMCMC telah memaklumkan setakat ini semua peralatan perkakas yang perlu dipasang oleh syarikat-syarikat telco telah siap dan berfungsi dengan baik. Selepas ini kita akan lihat apa yang aspek-aspek teknikal. Semalam Datuk KSU ada memaklumkan ada isu-isu melibatkan audio. Jadi kita akan lihat dengan lebih rapi untuk pastikan we have a good show.
0: Menurut beliau, lebih 5,000 tetamu dijangka hadir dengan sambutan tahun ini bakal menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia selaras semangat segulai sejalai. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemas kini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS setakat pukul 12:30 hari tadi, IPD Serian, Sarawak dan Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras, Kuala Lumpur 174. Negeri-negeri lain adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Johor dan Kedah termasuk Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana.
4: Kemerdekaan adalah pembilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, seramai 113 pesalah di seluruh negara menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM siri ke-50 secara serentak hari ini, dengan 111 daripada mereka didapati melakukan kesalahan membuang puntung rokok di tempat awam. Menurut SW Corp Perlis, pelaksanaan PKM itu membabitkan 17 lokasi di seluruh negara dan turut melibatkan pesalah yang melakukan kesalahan membuang bekas serta tin minuman. Antara tugasan yang dilakukan termasuk menyapu jalan dan membersihkan longkang. Di Kedah, seorang wanita berusia 39 tahun maut akibat ditikam sebanyak 13 kali oleh suaminya selepas berlaku pertengkaran antara mereka di Taman Tiram Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Shamsul Sinring berkata suaminya berusia 43 tahun yang merupakan penganggur telah ditahan pada pukul 9 malam tadi ketika hadir ke Balai Polis Lunas. Suspek turut menyerahkan sebilah pisau lipat dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara suspek dengan mangsa disebabkan cemburu. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam. Serangan Saudi menyasarkan wilayah Taiz, Laj, Al-Jawf, Marib dan Hodeidah. Selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, pertemuan dicadangkan antara negara-negara Teluk dan Iran mengenai masa depan Selat Hormuz ditangguhkan pada Isnin. Tehran menuduh Riyadh menggunakan konflik Yaman sebagai alasan untuk menangguhkan rundingan. Terusan Panama akan mengurangkan lagi jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan air itu mulai Oktober berikutan akibat fenomena El Nino. Pentadbir Terusan Panama berkata jumlah transit harian akan dikurangkan kepada purata 29.5 kapal sehari berbanding 32 ketika ini. Pengurangan itu perlu bagi memelihara bekalan air yang digunakan untuk mengendalikan sistem kunci terusan bagi menaikkan dan menurunkan kapal. Panama mengisytiharkan darurat di seluruh negara susulan El Nino yang mencetuskan kemarau teruk di Amerika Tengah. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United melonjak ke tangga ketiga selepas membelasah Newcastle United 4-1 di Elland Road, sekaligus menjadi kekalahan pertama skuad The Magpies selepas 4 perlawanan. Pasukan pelawat memperoleh jaringan pertama apabila pemain tengah Louis Miley menjaringkan gol sendiri sebelum Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan skuad kendalian Daniel Farke. Beralih ke La Liga, Real Betis menewaskan Villarreal 2-1 untuk melonjak ke tangga ketiga Liga. Villarreal membuka jaringan menerusi Gerard Moreno pada minit ke-29 sebelum Cucho Hernandez menyamakan kedudukan buat Betis sebelum Nathan menjaringkan gol kedua selang 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, saya berada menana ke Sarawak. Kalang tak pergi dina kami radio kaya anak meri FM telah mengklarah tam. Hati puluh nama do bulan bita nanti jima do telok. Enak apa nak prame do Malaysia adna telah melalui taman Sarawak. Do mana ni nak gak dari taman Sarawak kalang jadi lasan apa nak na rame do Malaysia. Ha Kuching ha pusat tu Borneo. Center lang tak ha Kuching. Okey, men telok lang ngetak piji di hina kami Facebook Radio Kayan. Biar FM masuk ke nak men kelok lang meju su jan hadu men bala nanya tak malahong nunang pelahu men bosi kaduten tak lama kelarah piji di hina kami Radio Kayan. Biar FM masa hadu jarun telok ngelarah belak doa ni. Teka teki telok piji di hina kami Radio Kayan. Ya na awi katuge ah nunang lang ngelubang bosun dan ngelubang beda. Macam tu kurin hari ni telok Wilson Chen ngop deh. Hati kat nun lo stroya kena. Beja nak nak tepat ha. Terjauh kaya no bulu ya kena jan, tapi bulu tak bukong nak. Ni hana jinun tak kat alang maman nak hanya temu hanya tuto tuan nana. Jangan pernah strong. Ngelubang busun ngelubang beda. Ya kan nunanan manita amtal lemah kelarat lama beladuan eh.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita. Hello, nunkah dau Malaysia. Dau Malaysia nusi tua Haji Dau Suti bi telung sejarah nak sendiri. Okey, dan ni aku ngenep bara ugiduk info marung Dau Malaysia men itam lim. Dau Malaysia entam pelamai hauduman japeh tuk te penubuhan Persekutuan Malaysia 76 de bulan pitan duman blupitan 60 telok. Anih nah tadak nak tanah Melayu, Borneo Utara alang kerenih Sabah, Sarawak dahin Singapura peji jajadi jidaleh ihatih Malaysia. Perjanjian Penubuhan Persekutuan Malaysia UN sain tek hang wakil-wakil pelitah British Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dahin Singapura ja petubuh Malaysia tegu telok peluji de bulan saya duman pelupitan 60 telok anan. Bi alam hanunan, Malaysia an petira bara menkelunan bangu 76 de bulan pitan duman pelupitan 60 telok ha Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Hadui petira bara marung petubu Malaysia anih an menteri ayak nurepah Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Basak haunan kiok-kiok telok atuh libu laung rakyat Malaysia. Nusik hanan tua, Dau Malaysia lahuh ihana Dau Suti hak negeri Sabah petgu Dau Keputeraan yang dipertuan negeri bihak negeri Sarawak dan Semenanjung Malaysia nusik hak Dau Suti. Matoh menduman 2010, Dau Malaysia ihana jik Dau Suti Am menlim negeri alangtiak halem Malaysia. Selamat Dau Malaysia menitam lim, ginah Malaysia pejoh maju dahin denak sayu atang hiran-hiran. Tuhan memberkati daleh tam Malaysia.
0: Okey, talam rana aduh Malaysia manita malang tek peji din kami talam karata mangedoan ni tam peji talam dah hok tam peji dah alang ngak mele hati ji lia pada hok alang entam api mendahun tam kayan hati tasu kenun tasu alang entam kayan ni giaran tasu una kayo anak na anak dah ngiso ke anda nyayat ke ala dah deng na na jadi ili dehin ili anan ana dah na jadi tasu amin tasu lepo tasu uma dah ya dalam murid pekerani leban an uge kelunan alang deng ket ket dalang deng an pake apa na dah na tasu tek balai alang na tasu nyemin tek balai alang na tasu amin na dah an dah te ket ket alang na dah pake ngerua menjam tok na botol botol nunan dengan dah ada mahi semin ke halam na adang dah tiata ke halam na ana dah na tasu tak alam lepo tak alam uma dah ada nan dah nyemin hali pakai semin so kena man kalau alang majusu tak lama dah telok ngado ni rana palahu man hari na telok Wilson Chen tak lama kelarah telok berdoa ni

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih menitam lim pejidahik, rindanila alam dengah lebih. Ani lim dengah. Jatuh 20 juta ligit an pelitah negeri, uk, menperutukan unit hal edual agama-agama lain UNIFO alam dumanani. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amal Douglas Unggab Mbas Bara, tenah UNIFO an tubuh petulah kot piman pejoh alang nei men pelitah negeri, jamenglan putung umah sebayang men kaum naan agama, terima tulung alang tekap an terima alang nei men pelitah. Melim dana dumanani, 70 juta ligit an uk peruntukan men hadui ngemaju dahin hadut temai nasayu umah sebayang, 30 juta ligit laan anjai men sekolah-sekolah misi. Limna pelitah negeri ulus 615 juta ligit uk men uniform men aring uniform an tubuh duman 2020 tusu.

0: Ya bala nuna jaka pelaung majlis kuman malam amal petgu do pasca longatip 2020 suha miri. Jaka majlis anan hui men 275 ribu ligit udang en ngafang jasukung hadui ngatun acara alangsang en sabut te bulan telok duman maring. Jilibu 60 telok laung alang nei men kahum naan agensi dahin sektor ngioh program hub kemahiran kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. JBPM Sarawak ngejeloh ji kenyataan bara ani hana program hadi peji dahin Persatuan Sukan dahin Kebajikan Bomba Sarawak. Program ini jadang mihat laan pengjam dahin uge alang nei mendaha alang ngioh program anan marung keselamatan tutung dahin sedia telunga tusa. Dalam program ini lahu, tena kungsi maru undang-undang dahin keperluan keselamatan tutung beh men sesi kungsi pengalaman alang nei men pengawai bomba alang tehipun pengalaman. Lahu latihan, te en sedia marung perlu en kunan pangu na tegu tulungat tusa tutung jadi. 247 alang nyadui na hadui tuvu hatatah ngavan Bukit Saban terima tulung racun alang nei men pusat khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban. Tulung alang nei, aku pasang ngeluak, tulung alang anjayanan ihana mensukung hadui daha alang na hadui tuvu jaka tulung ngak daun nuvu pare. Adun Bukit Saban, Dato Ama Douglas Uga Empas Bara, tulung anan gunahlan, jadang tulung daha alang na hadui tuvu ngatun kos dahin menglan lim hadui tuvu dan pejoh ena dahin sayu. Lim hadui ana jadang menglan sektor hadui tuvu hahawang pasen dan pejoh ena dahin ala sayu menurip dunak kenan bangu alang hak tatah jingavan. Jadang mihat laan ket alang dalok kelan ngejeloh hadui tuvu. Dengan ni pahamu men Radio Kayan Miri FM. Malam ini pasal naik kucing, usedia jadi lasan alang utama pelamai daun Malaysia peringkat kebangsaan 2026. Pelamai jihangunani petulah kahum naan acara kemuncak pejedahin nada buku khas daun Malaysia simbolik perasmian dahin konvoi kembara merdeka jalur gemilang. Pengawai khas pentadbiran Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Datu Dr. Rashidah Bol Hasan Baram urbena alam Hang Lim Dale alang jadi paun men UA Gigi Dale alang perlu an ajen men anak sekolah peringkat awal pendidikan. Kerana peranan Sabah dahin Sarawak jadi bakai kungsi alam pejadi Malaysia, itam lahu perlu pekalai hipun urip alang dena japutung rakyat dan murid peji. Menu 60 telur duman petubuh dalih Malaysia, semangat murid peji, ani perlu encoh ngejeloh hadui, ngemaju, pendidikan, dahin urip peji tehang rakyat alang naiman kahum naan budaya. Alam tokanan, hadui sedia men pelamai daun Malaysia 2026, hapusat Convention Borneo Kuching BCCK, kerani umasuk alam fasa alang bayaloh, menuh raptai penuh UNA malam di. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadli Bara lim hadu-hadu petmai alang UNA peging alam sedia men teknikal dahin agensi alang tawin peji dahin sedia lim ufung komunikasi dahin internet mendaha alang nyadui alam media. Alang sang nenepa pelamayanan ihana yang dipetua negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Peji dahin Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dahin Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Behmen persembahan musikal tektor marung Malaysia en pejadi jadid en pejadi dahin telok wilayah alang en gabung acara nalahu en pelamai pertunjungan pertunjukan bunga api ha tebingan Kuching. Women 5,000 hakai ala ankyo sang nenepa pelamayanan jabat tula semangat urip denak tehang rakyat ala ena piyadahin konsep segulai sejalai. Projek Negara Ngumah Perah Lawas Alang Maring melegah. Jatuh saya putelo juta ligit uan rasmi dawani, jasa dia kemudahan ageh alang hui moden dahin sukup mankunan bangu alang TH Utara Sarawak. Menteri Kejaraya Dato Sri Alexander Natalinggi Bara, Upis Kejaraya JKR alang Negara Ngumah Perah alang ipun 76 katil men pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Hanui Negara Umat Perahanan Begunahlan Afin Ngavan Lawas Alang Strategik Alang Sepadan Dahin Sabah Dahin Brunei Darussalam. Pihak Alang Piah Alang Nareka Dahin Negara Aminanan Hipun Jakat Tipu Dua Duman Alam Nginang Dahin Ngetnang Tegu Tek Nun Tua Tasa Ihak Pacaca Tegu Projek Anan Ana. Jalim Uvung-Uvung Alang Sedia Ngiyo Surat Standard Alang U Anatep. Ya barunan tegu majlis penyerahan projek siap Umat Perah Lawas Alang Maring Hal Lawas. Nunana dengan Levi Alang Ratna Saimin Usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya Levi dan salam sejahtera Manitam Lim.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
2: Radio Malaysia Kayan Pejidhin Kelok. Radio Malaysia Kayan.

0: Isai pesuk Menit Lamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhum Ding. Akui lawah ni lahu, nangan kelok nyam sekolah Alang Tek Tek Dalih Taman ni. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah Alang Oh Ansigu kelok Oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok, pehubung ngadahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok. Dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na, nginah kelok na yuli na jadi barisan, lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenap.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek.

Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, jawatankuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata, mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsen Razai berkata, kenyataan Trump itu tidak seharusnya mengganggu pendirian Iran. Jelasnya keadaan berkaitan minyak dan laluan perairan strategik kini telah berubah. Selain menegaskan bahawa rundingan tidak akan diadakan selagi syarat Iran tidak dipenuhi. Thailand menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasa Puang Kiat Kiao berkata, Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasha di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai akan ditempatkan di kapal persiaran Costa Serena sebagai penginapan sementara. Namun kemudahan itu mencetuskan kebimbangan beberapa negara termasuk Korea Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masnia binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.
1: Anih Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia,
2: Kayan.

tan pejoh dalam program ta mihati dengar sukan. Dengar sukan dalam undak loh, dengar sukan Men Kuching tindak jawatan kuasa penganjur sukan si Malaysia Mekok Mesok 2027.

0: payang be ka o. Ku payang be hule. Ka hurut hala ong. Ku pasti haunan. Hino laan. Wa FM. Pagi tenggelo.
1: Ya, saya kena payah aman kelak lim. Habis nak kena tek tang arahan kawak lebih ni.

0: anda aram anda kinsal ayo kena kena ka
1: yang hari tolak jangkauan ni yang nah nah di pertama kelunan pakai e-hailing jadi nun nak pitoka mendah komuniti tu alang nah adui awi ka ni
0: baksa kui ai tolak nah adui ni waktu nah nah nak tolak dap untuk tolak ba mang tolak sebagai menaharin tolak ka man be tolak ke si saya busati ba
1: eh
0: habis ID nak kori ka depa ID ni ke.

0: gini-gini.
1: Sarawak Forestry Corporation na pitok lo ng pangu, tak jauh tu sahabaya. Wina petap atah hungi, bawang, bahay hungi, dahin na bahay banget. Hitok, paanyo, dahok tebara, tak jauh keselamatan. Asundu, mesek, nurepah ngejala, tugu dohirap, asun jelang, halah bayak. Dahin na paanyo riak tak jauh dahok bara. Asun temesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch. Dahin menubunganan kalau seng jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
2: Radio Kayan, Miri FM

Pukul 6 ngumi. Suat gumi bersama doku film nabuang dan abar gumi wife Fabri. Sibukan sademuti pun pun abar. Pibakong dua idip bersama kitubu obatoban Brahma dua anu Malaysia 2020. PM sakan naik kudu-kudu pimaga Brahma dua anu Malaysia 2020. JKDM Sarawak rapas syabu bitoket 4.2 juta ringgit de Bintulu. Demuti tengah nabar. Sarawak Parik jagin tuan rumah pingrami ONU Malaysia Takah Kebangsaan 2020 de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK tias pagi. Rami depakai tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, Nguruk bara pingubak dua rakyat sen boga takah pingidip dan semangat bibakong dua bisama. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadilang deribot dasar Nuna Idar de Osas Semenanjung Sabah dua Sarawak de Metaja Tan Sowa 2020 taruh Sowa iti Idar Sarawak. Ianang tema dua berpiri ngimpi numpu dan politik de togap baya pemasang ekonomi negara de ngimpi utung dua penyonang nudu rakyat. Ianang pingatur de Kuching bitotek mana nganogap torin jamit de osah wilayah dua oboh ngerami Brahma dua nuam pertaruh sawa pikakat Malaysia tan semeng nuam on beram peri sawa semeng peri nuam peru taruh. Sementara nu penyambut ONU Malaysia Takah Kebangsaan de Sarawak Sowaidi ngin ayuroti sobat perintah persekutuan mengin boga komitmen nudu perintah negeri. Menteri Komunikasi de jagin ke nya ada tukang perasina ngarun perintah perpaduan Datuk Sri Fahmi Fadilang dan Majlis Dobonai de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ngarum tiap sepagi Perdana Menteri Sakarya naik kudu-kudu pimaga dekoda sorah rasmi pelabuhan Bintulu nudu perintah Sarawak. Ia sobat niti dan segmen ekspresi Sarawak FM de RTM Kuching anu ide. Ia nang pingatur ONU Malaysia de Sarawak beramah dua dasar perita notap lokasi senrami de bonai nuna idar osah semenanjung Sabah de Sarawak. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar terima pengundang hormat Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil de Astana Negeri Sarawak anu ide. Pengundakah ngan tanen penyedia senrami ONU Malaysia 2026 de Saka Obon Nai de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK tiap sepagi. Sinan untuk pengar abar seropas ino Dato' Sri Fahmi dan penyedia ponu pagu dua adin jak melibat aspek teknikal. Yenang pengami kali itu toban bara veteran polis dua sedadu dan bikusi pengalaman lebih juang sen kedaulatan negara. Rasa nino kudu-kudu program deboken pun abon nai dekoda majlis kesyukuran unit hal ehwal agama-agama boken Unifor Sumia bayar pitanggah deni kompleks dagang de Kuching dari obok tiap pagi. Sementara nu majlis kesyukuran pun abon naiga de masjid jamek Petrajaya ngumi itu.

sebungasi pun pun agak. Atur ni kaban ka besindi piju dogna teng bipawet andu Malaysia 2026. Perdana Menteri nyejaka kagah agah kena bipawet penyita andu Malaysia 2026. JKDM Sarawak Serapah Sabu bergar 4.2 juta ringgit di Bintulu. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vikmo Lauren dermegah sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak pari jadi tuan rumah Puan Ka Terun yang sita andu Malaysia Takah Kebangsaan 2026 di Pusat Convention Bonya Kuching BCCK sepagi. Rami diteban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Nguruk Bara Pengururis Saman Rakyat Adi Sobrang Masam Takah Pimudip yang nateng semangat atun ikaban kabis ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Kidanang, PMN Sarawak ina tunda di Dasar Bikires di Asas Menanjong Sabah ke Sarawak Student Sewa 2020 taru. Ayanang tema Adidog Mien tumpu di Pimageng Politik saman penyekembang ekonomi reis aditeban senang ke pereg rakyat. Ayanamanang pingatu Ramiana di Kuching menegah negap atun ikaban dupan wilayah ke penyita 60 taru sewa Pinubu Malaysia Student 96 Anubran September sewa 1,160 taru. Sedenana penyita Rami Andu Malaysia Takah Kebangsaan di Sarawak soati cukup signifikan. Ati bitunda ngabrang masam komitmen memujur dog nyereseh bedak perita persekutuan ka perita reis. Menteri Komunikasi Adi Menegah Tukang Miu Perita Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fazil Kidahanang Rami Adi Redog Ngatur di Pusat Convention Bonya Kuching BCCK ngarem sepagi menegah jaka nyaksi kudu-kudu penyekagah bahas peda Perdana Menteri. Ati inah nimun penyerah rasmi pengurusan pelabuhan Bintulu Sepunoi ka Perita Sarawak. Ayah kena sakati tipu

imigran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pemikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pukul Icu Lama Tenu. Sebunga sepumpun agah. Penyindi ancara ayat Irak Nyelung Tenagap berendu dengan Ando Malaysia 2026. Menteri Bahas Jangka Pidaan Aga Pagu berendu dengan penyembut Ando Malaysia 2026. JKDM Sarawak ngerampas syabu biraga 4.2 juta ringgit de Bintulu. Selamat lama tenu, salam Malaysia Madani bisa madanaku Mildred Anin de agah lama tenu YFM bedia di tengah agah. Sarawak jaji tempat ngatur pingirami Ando Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 de BCCK Kuching ngare pagi. Pingirami minan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati irak nyindi bala penuu dengan rakyat mesu ihong suku kaum minan simangat bisindi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil menang Sarawak dog pilih ngajah cara bider Ancah Semenanjung Sabah dengan Sarawak jaji pengatur masa sewa 2026. Nemenang tema de tinan pidaan politik de stabil dengan pimaju ekonomi ira ngeben asil dedek rakyat. Nemenang Kuching dog pilih biraja dengan langkah negap kerjasama ancah wilayah berendu dengan 60 pengguna Malaysia wang semenem anu beranak perii sewa 1,160. Penyambut anu Malaysia Peringkat Kebangsaan Natur de Sarawak Sawati ngabanahi reti. Ti biraja dengan ahi pikara de melulus beda perintah persekutuan dek perintah negeri. Menteri Komunikasi de Jaji Tukang Senda Perintah Persekutuan Dato' Sri Fahmi Fazil menang perintah pingirami iran natur de BCCK Kuching hari pagi irak piraga ahi pikara pada Menteri Bahas. Dingana seence penyugon rasmi pelabuhan Bintulu nek perintah Sarawak ne pidanti de segmen ekspresi piluah beda Sarawak FM Kuching anuti. Namanang pingirami anu Malaysia de Sarawak Sawati biraja dengan dasar perintah netep Semenanjung Sabah dengan Sarawak bi ider tinan ngatur pingirami ti. Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Anuti terima pimendek Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil de Astana Negeri. Di bituju tinan pidaan penyedia nyambut pingirami anu Malaysia 2026 era natur de BCCK Kuching. Pidaan nek media rimpas en Dato' Sri Fahmi menang penyedia ti tundah lancar. Nemenang pingirami kali ti ngaben bala veteran polis dengan sidadu tinan bikongsi pingehek nyaga negara ti. Selain acara kemuncak, ahi acara beken menatur mung majlis kesyukuran natur beda uniform wang anu nyanduna dengan pameran metunah de ini buah kedai bahas de Kuching tok anu pagi. Sementara sen majlis kesyukuran berendu dengan anu Malaysia ira natur de Masjid Jamek Putrajaya Kuching lamat anu ti.

menanggapi pun Nabi Nacha lagi. Penyindi Ancarayat Ira Nyilung Tinagap berandu dengan Andu Malaysia 2026. Menteri Bahas Jangka Pedaan Aga Pagu berandu dengan penyambut Andu Malaysia 2026. JKDM Sarawak ngerampas syabu beraga 4.2 juta ringgit de Bintulu. Di agah lama tendu de senusun beda Rana Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minasinab dia beda Ibrahim Changin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, bukan nuk diri ya. Ini tengah lagu selaku dan mati nanti dengan ibu. Sebab kita ada setiap bersama pengisi segmen ngancang peta de lama tanuti ya. Bagi bila kita ada gago di petang planik dan masa itina. Selamat bertanik nuk semua bila kita selamat nyedia cuadah tidak ke ngaruti. Okay, ada lama nanti suka aku sekunci dengan bala kita Sence Pingirami. Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 de Irana Turwang andu pagi semenem andu beranda Prii 2026 de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK bitagih pukul icu bingara ya. Okay, Pingirami de sewati ngaban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Lagi Pingirami de andu pagi bala jemputan ya. Ira sedia perkhidmatan shuttle bus masu Wisma Bapa Malaysia Hikmah Echen Masjid Jamek dengan MBKS ne ke BCCK ya. Lagi wang balik masu BCCK erangan tu bala kita ne ke tempat depan ku mati na dengan bagi bala jemputan bila kita derampuan penerang terlebih arus bila kita boleh tebek de portal Merdeka Taruh 6 Kesong ya. Okay, berenu dengan andu Malaysia peringkat kebangsaan Sawati pameran penyambut andu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 Natur Masus Meheng Nek Semenem Anugerah Perii ya de Plaza Merdeka serta pameran mini andu Malaysia de Semeheng bahagian de Sarawak Senja de Seraman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong dengan Serian ya. Mari kita cekedek pasal Pingirami andu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 Daerah Natur Wang andu pagi semena mandu berana Perii 2026 Daerah Natur de Pusat Convention Borneo Kuching ya BCCK bitagih pukul icu bingara.

Okay, kita buka report Kayandu de ngariti ya tu kita masuk Opis Meteorologi Malaysia. Bekat kuasa bitagi pukul 4 lamat anu jena kenuhaina semendu jam bagi seluruh negeri Sarawak ya. Okay, de

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Okay, lagu bersama dengan kumpulan DJ Kan Band The Martina. Mana pun dia ngerti suka lagi ku sekunci dengan bala kita ya. Ngena wang semua peri anu beran peri 2026 ti udog andu enam. Ini kempen saringan Pep Smear secara percuma de natur beda gerumpung perancangan keluarga Sarawak ya, Sarawak Family Planning Association SFPA wang anu enam ti sumpri anu beran peri 2026 ya, masa na bagi pukul mahi berupa pagi nek pukul semeng dua nerangan du tempat nahan klinik Sarawak Family Planning Association jaran P. Ramli Kuching ya. Program ti natur secara percuma ya. Bagi bila kita ada era bercek Pap Smear, bila kita boleh meneg utama nak bagi bila kita dengan naik de kawasan de senek ya, kawasan Kuching. Program ti ini masuk langkah dengan mesen jaga ya kanser cervix ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama de ngariti selamat maan bingara bagi bila kita ada pecindera maan bingara bingkali de masa itin ada bila kita de masih gago de petak penanek selamat bitanek selamat fever dengan kami nek pukul lah peri bingara.

Penyikiran Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 Agi Dong Ngatur Sok Semang Deng Semang 6 Anu Bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan Sok Semang Penyikiran Mini Anu Malaysia Adi Dong Ngatur di Semang Gadung Bekan di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Ngasurian. Dayak Ratus Tung Mitek Beda Samah Mendeng Nyanyi Rami Dengan Penyita Anu Bekan Sok Yang Nakit Ngetin di Semangat Atau Nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pinikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan di negeri.

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Dato' Sri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama dalam latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia meretasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia simbolik perasmian serta perarakan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching, Sarawak. Dan

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Kementerian Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pengikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeng nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Iragu di Dr. Mauda Valerie Thiam ngaragu ia di Dena Dau I. Ia jadi sebab hata puju kedengar program ngapa koris mengskus ngaramat itu tak pramen ngaragu so lina jaba tina bunga kupu.

harito anu Malaysia anu ati 96 anu bulan September sewas 1960 taru inah anu penubuk persekutuan tanah Melayu Singapura Sarawak ngah Sabah adi jadi rais berdaulat ngah merdeka adi dokade Malaysia rami ngah kagah penubuk Malaysia ana dong nai di Stadium Merdeka plan yang penubuk Malaysia dokagah bedak Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adi ayah kidaan di jobin bara penulis egah tipu jamuan akhbar sidang wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara adi dong ngatu di Singapura ngah 27 bulan Mei sewas 1960 ni betul nak ngah ana peritah netap strategi ngah netu plan yang penubuk Malaysia kenu ngah duduh jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia mehdong netap ngah 20 taruh anu bulan Julai sewas 1960 ni yang sien buat pikir saman penerang berpaut ngah plan penubuk Malaysia so rakyat Borneo Utara Sarawak ngah Brunei. Perintah menegah netap Suruhanjaya Cobalt anak ina Suruhanjaya bebas ngah 96 anu bulan Januari sewas 1962 adi ahli I saman Sir Anthony Abel Sir David Watterson Dato' Wong Pauni saman Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Pemujur perintah dalam nakit ngatur plan anak membedah Rais Malaysia dapat doktubu adi yang tak re'e neg anu hati seramat anu Malaysia. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas.

Nyendok pada bung-bungan adi rebut so bangunan adi Aunda Pijog di Bingan Ramin I setegar ujan bangat ka sebak deras. Syarikat Pemenuh Beron Bungunan Natunang Perkhidmatan Sedia Agi Ina Kena ka Dapud Dog Pisaya. Menteri Kejenami Seni Kabatan Asar Datuk Sri Tiong King Sing menegah kingat Syarikat Pemenuh Beron Tak Jarit Kating pankah ngubah jadual tipu skasen adi dapat perusak atin Pisaya Pinupang. Air Asia menegah berguna pejuun nyediar ga tambang Aristugu isai penambah pilihan Pemenuh Beron dapat gen utung ka rakyat. Pitak I repiju ubi hubung ngah syarikat-syarikat Pemenuh Beron samun pitak bikuasa bipaut ngah bedak kena pinjawit autarun Sabah Sarawak. Ati nyediar bis bege pilihan Pemenuh yin bara penumpang samun ngah netu nang perkhidmatan Pemenuh Beron berkembang berinyam ngah penyiraan rakyat samun pijikembang Sodwar Is. Pemuda Makmal Pemodelan Maklumat Bangunan BIM Red Dog pibayahkan di Abang Rais yang turung bara kontraktor ke perunding pakai teknologi yana. Ketua Setiausaha Opis Menteri Kerja Raya KKR Datuk Sri Azman Ibrahim Gratnang raka hendak menegang ngurang penyimar yang kos ngasian perisian. Sewa ati KKR sian peritah mai pertaruh pentaruh juta ringgit yang netap Makmal BIM di Abang Rais Pibarat Sabah ke Sarawak ngeteban perungun so ina semangnam makmal BIM. Raka hati ina keda so raka KKR yang katu piguna teknologi ngebedak kena dinge istama rais dalam plan pasar samun industri pembinaan. Ngemasgar pebasa put-put ni. Sarawak PJU maju kemai I setimbang. Rabis 5,000 aran bala dok katu takah I. Tabung kasih Ed Hawana rabis 2.4 juta ringgit modok kutung. Ati degaso YFM Bedia dok nyusun bedan Nur Akila Arbain so section berita ewas masa RTM Kuching. Ngan nasum esesan kasalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

tenaga tipuan bina acah lagi. Keseimbangan tina nampas di Sarawak Silung Makmur. Lebih 5,000 jeran balak bidek dok pidatu taraf. Tabung kasih et hawana lebih 2.4 mahi juta ringgit mucukon. Tiagah de berpagi ti de mesnusun beda Nur Akela Abain masu section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minasna beria beda Mike Hansen. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

sibungas temuti puun-puun abar. Bitimang notap Sarawak kitubu maju. Lobih 5,000 orang bara jurah oboh kakat taka. Tabung kase et hawana robih 2.4 moy juta ringgit mo oboh bikutung. Selamat pagi bersama Dr. Lenny Jema undang abah pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Pimasang ekonomi penyaga abang turun 2,600 depetimang notab Sarawak kita buk maju an generasi Dayak Nog dan pengusap Undang Malaysia 2026 yang di-Pertuan Negeri Tumpuan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Renang pikaya negeri Ido Joke sok sumber turun bak rakyat teh detapot karik pengepuan inovasi luar sok bipikir dibuka bayak ogi integriti. Sunis Anu Sarawak tong bisongan dan pikungan kakat institusi debuat bisaya dak rakyat ogi integriti tatong dua bertanggungjawab dan sektor awam swasta 200 ruas sok netap doinya ada buah supiah dan arus pimasang. Pimasang kawasan ruang pasar dari buah premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pikirian gaya pimasang inklusif tapot perapat osah ekonomi pasar duo ruar pasar. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi nang pibah kuang detogap tapi urus depagu dua rakyat dogi pingipuan tapot odak Malaysia ketubu obo hormat dua beraga. Rakyat mesti ketubu ogi semangat bisaya dua hormat dingana. Bimujur andaknya abis sabar bijak ni otin dua sama-sama nai duman ngijawin bogo pikara. Ia mitiak ge batan pimujur obah kayak dan pendidikan kroja pikarik sukan ritik dua perimatan awam san soon standar tekasan pagu di takah antara bangsa. Beramah dua Undang Malaysia 2026 ia arah pingrami iti jadi titik mula niat saan kakat negara derubi adil, progresif dua ogi asong masih. Polis Diraja Malaysia PDRM bisidiani mang cadangan turung Opis Menteri Kesihatan naik penembangan Ehsan toban pesakit sok kawasan luar pasar. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Nang pihak nyambut paguh cadangan ino pak sengemono ioh nang pasukan gerakan udara PDRM ngejoin penusah kurang aset udara dibanding motik kawasan dua kiang anggota. PDRM ogi dua belon dua ni helikopter di Sarawak. Nyatuak dan kerajaan nyasa terjadi helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang yoh nang 20 saksi mok ngin pinorang kudu-kudu adok pinorang ya boh mit saan kah kuat kroja nyasat kes doboh klasifikasi kes kobos gogoh-gogoh. Berita Sarawak jurah kakat takah robih 5,000 kilometer orang balak di seluruh negeri dua ngijaka siap dan sowak 2,000 tarupuruk. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nang projek itih ngejaka yang ngurang adoknya biarap dan perkhidmatan doktor udara FDS. Orang doyah tong tapod geh ngurang belanja operasi duh robi selamat. Ia sebadiliti takar bermitia dak nyatuak dan rakah berita negeri kakat kualiti perkhidmatan kesihatan di luar pasar selepas terjadi helikopter FDS di Long Lelang Miri. Dan hadapokon Sarawak suku berterima kasih dan sejaka perintah persekutuan setuju mengubah perlembagaan persekutuan saat nama kiang kerusi Parlimen Sabah dua Sarawak. Datuk Patinggi Abang Johari Nang iti tapod ngin pari ha ni pertaru pengarun Sarawak di Parlimen beramah dua pokat janji Malaysia semong prii nuam pertaru. Norang lebih turap adok penyusun baat ino diri buat kuasa suruhan Brunei SPR. Ia sebab diliti, duduk pinggir abal di Kuching.
tubo duah abar. Robi 2.4 moy juta ringgit mo ubah bigutung duduk moy ratus 45 naannya amidia. Inusu tabung kase ed. Hawana tan ubah tajoh dang soa 2020 taru. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil nang soa iti 200 taru puprii warga media mo terima inisiatif ino nilibat belanya 702 puprii ribu taru ratus ringgit. 172 ribu ringgit mo buah bikutung duduk 50 penerima di Sarawak sementara di Sabah taru-petaru warga media pakai suka belanya puprii 56 ribu ringgit. Ruasa ino juk penuam naan media mau terima sukat belanja Telekom Malaysia TM bitoko 200 taruh 4,100 ringgit. Iyo sebab diti.

Menteri Pelancongan Ritik Dobatan Asal Datuk Seri Tiong King Sing sibaya ke syarikat Beirut dak mak arit cancel atau ngubah jam pimondang tipoh-tipoh de pio buak sebab iti tapod oda pinupang doi Bisaya. Asia tong mesti geh ngokar tamang roga bipatut sak makin bogok rakyat ya soon utung. Pihak ya kita buk berhubung dua syarikat-syarikat Beirut dua pihak bikuasa bikait sa nama pagu pimanu Beirut Sabah Sarawak. Iti sa pinupang tapod piri pimanu Beirut deraane dua nota perkhidmatan Beirut masang nuna penyiraan rakyat dua pimasang suak dua negeri. Pimudah makmal pemodelan maklumat bangunan BIM yang berbuka di seluruh negara seanturung kontraktor dua perunding pakai teknologi ino. Ketua Setiausaha Opis Menteri Kejaraya KKR Datuk Seri Azman Ibrahim Nang raka ino tong tapod geh ngurang pinamah kosan mini sofe. Sebab itu KKR terima suka belanja moi perutaru poin taru juta ringgit saat naik makmal BIM di seluruh negara demorot ke Sabah, dua Sarawak, oda suak-suak jadi semong nuam makmal BIM. Iti kau dah sorakah KKR goraknya pakai teknologi saat oda negara tapod beraga dang penyusun pasar dua industri pembinaan. Dengan ku ngamah sabar, ku basa bau pun puna. Bitimang, notap Sarawak ki tubu maju. Robih 5,000 orang barak, jurah obah kakak takah. Tabung kasih at hawana robih 2.4 moi juta ringgit, mau obah biketung. Dan iti aba YFM dan yudabu sidia dak nur, akhirnya Arbain dobah nukar dak George Martin. So, section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

Karito, Anu Malaysia. Anu Ati, 9 Anu Buran September Sewak 1960 Taru. Inah Anu Penubuk Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah adi jadi Rais Berdaulat yang Merdeka adi Dokade Malaysia. Rami ngakagah Penubuk Malaysia Anu dong naik di Stadium Merdeka. Plan yang Penubuk Malaysia Dokagah Bedak Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adi ayah kedaan di Jobin Bara Penulis Egah Tipuh Jamuan Akhbar Sidang Wartawan-Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara adi dong ngatu di Singapura ngadu perujuk 6 bulan Mei sewas memperi 60 ni. Betul nak ngak anak, perintah netap strategi ngan netu plan yang Penubuk Malaysia kenu ngadudu. Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia mehdong netap ngadu pertaruh anu bulan Julai sewas memperi 60 ni yang sien buat pikir saman penerang berpaut ngan plan Penubuk Malaysia so rakyat Borneo Utara, Sarawak ngan Brunei. Perintah menegah netap Suruhanjaya Cobalt anak ina Suruhanjaya bebas ngan 6 anu bulan Januari sewas memperi 62 adi ahli I saman Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Datuk Wong Pauni, saman Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Pemujur perintah dalam nakit ngatur plan anak membedah Rais Malaysia dapat doktubu adi yang tak re'e neg anu hati. Seramat anu Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.